Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, hendaklah engkau lemah lembut, jangan kasar dan kotor ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.